0: Bala, seni labde kim da çöndürüşe? Bala kiran pin dirşibe.
1: Ya, omde ka sore. Bala lega joyu. Tara amla ni boju.
2: Bala, tiri nge ki gari. Tira nge nga jamsa ga tina a.
3: Ah, si. Bala jolong kwa hare. Lege caya horumdu. Dile amla lebsi ungo.
1: Ya ya, shukya shukya, seno shukya, shu. Aya.
4: Bala bala, anje jisi de kenje sugre.
1: Azida pomo. Bala de bolo de gumindwe. Rapas de juda ungo. Ju ju ju amla ke jisi kuch kuch.
4: Bala ke nga ta kwa ya nang gumindu.
5: Bujo la, ta yong che ju ni. Pamon ni ge wen gen yi.
6: Welcome to the Mitsota, Konya, Tengelia, Chedi Shubi, Longtin Doga, Tundi Dina, Chasa, Vinang, Lejo, Konan Tsunga, Gap Yor Tang, Jam Walia, Longtin Doga, D, Top Tobar, Walia, Litin Guzi, Tengelia, Tachina, Shuachi, Tinegna, Mansota, Longtin Doga, Tinji, Chabia Gumtin, Kade Shubina, Nietinema, Kurangi Lugudi, Siri, Debina, Ani Donga, Restoa, Susan Yina, Dadi, Kurangi Gunio, Wedam Guti, Manzo. 成为草原那里呀，车行边爬木塘铺住玩儿的周阿姨那是，他们那一年是困难里呀，车边嘎嘎提住，马鸡车边前边拖呢，俺那农村对嘎，同这天这几年，俺那从金大姨那是铺住一年是，场面天然的，是是松叶，通通也是外语。当俺从金大姐屋那吃下边呢，点点听这声不是，其实金城老孙那老了呀。 爸爸他阿们尼嘎给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给

lingene thanda sen si melin zen dini phenchu lung chen yin chen ne gon phyo yin lung chen tho gwe de shi bi de spo bi nya phon ne the don le chen yin la ti ling le chen ki jom ne dini won ki phyo ge the don khan ne the ga jom ji than zu gyon shu xin yin la ti ling ki le chen na lu khu mi nam leng ge chuan ya chu chen thong je kha ji than ti xin yin de lu xie kha ji che ti shu bi mo dui ne nam leng ge chuan ya che ti shu bi lu xie di yin na chi den phin zuan la ge li nan be tu chu xi bi 你今天这个班安产列我也估计出业进啊顿顿顾他出业松啊你出出出业你过来我安安他出业你给出顿顿解音他能先生那么领给去你要碰见你今天清真基地CTB歌声传情CTB你要碰见谁不拒绝你才那里切这顾地那么领给错呀你那名字不求个月了 我最先做冲刺人了可能你今天就跟南京给中了你估计历史也看不得这么这是孤品那些他见那些无影